0: أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
1: دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، پس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے

0: روس جو یوکرین کے گادی والے شہر کیف سے حملوں 26 جنا مرج ویا پر نئی میڈیا جو چوڑا ہے روس کے حملے میں کیترا ہی شہری زخمی تھے ہیں.
1: اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو پنجی آخری ورلڈ کپ کے یادگار نہ بنائے سکیو. فیفا ورلڈ کپ میں اسپین پرتگال کی شکست دے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. اسپین کی فٹ بال ٹیم پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کے 1-0 تا شکست دے اسپین کے میکال میرینیو 1 گول کرے ٹیم کے کامیابی دیاری.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: کیا آپ اعصابی درد, جوڑوں کی تکلیف,
4: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
3: اب درد کو کہیں الوداع
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
3: جی ہاں,
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
4: یہ آئنٹمنٹ
3: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
4: درد, سوزش
3: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
4: اعصابی درد, جوڑوں کا درد,
3: گردن اور کمر کی تکلیف,
4: پٹھوں کے کھچاؤ,
3: چوٹ, پرانے زخموں کے درد
4: اور جلدی جلن میں مفید.
3: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ,
3: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
5: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 Network. GFM 88 Network. سندھ کی آواز.

0: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے، جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں، خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ،
1: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا تمام خوبصورت معصومی سونے سماعتوں سے مجھے طرفا السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کی سمندر چاہتوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، جان سے طور تک، سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن میرا پور ماتلی، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام ہے وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو اگر آپ اپنی خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہیں، خوبصورتی کو ہمیشہ لاک کرنا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں آپ بھی قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ پروگرام ہے جناب، جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیا طریقے کار ہیں جنہیں فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین، خوبصورت اور پرکشش بھی بنتے جائیں گے۔ تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو ان کے استعمال سے آپ کی خوبصورتی کس طرح سے بڑھے گی اور آپ کو کس طرح سے حسن ملے گا، یہ باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی۔ تو بالکل سی بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں سے سنیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ کے ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ جناب ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہنے کے لیے، پروگرام میں فن کرنے کے لیے، پروگرام میں باتیں کرنے کے لیے، اور پروگرام میں اچھی اچھی والی میوزک کل جو ہے نا وہ گانے سننے کے لیے بھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے نا وہ اپنی ذرا حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے میری جان، اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شالی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو چلیے جناب، یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں ویری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ اپنے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ریڈیو ہو جائیے۔ کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالا، بکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 اول کی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 اول کی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہی آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح، آگاہ سے پروگرام کرتے ہیں، اور آگاہ سے پروگرام آپ کو سناتے ہیں ایک بہت پیاری سی بیوٹیفل سی نعت۔ پروگرام کے آغاز میں نعت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔

0: سورو، نوشہرو، میرپور خاص، لاڑکانہ، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹورک۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jaldi allergy.

شریف کوسو ائیں خدا وشک خاص کری ٹنڈو محمد خان کا وہ بیٹھو ہے انا کپڑی پر آج کے چاڑو روئے پیو میرسن بچا آج کی سی مجھے مبو کے چے پیو تو مجا جانی مکھ خبر پیا تو اج وچھڑو کوئی تو ونی تو کہ آخری بھاکر تا پیا ہاں ہائے ہائے